0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: فاشان ديمان ياندهينيت برچاو دفرميت واد زانيت بخبرن لكاتيك دا بخوتوي راك شاون اما او ديو يان پيدكينو بلاي الراستو بلاي چپيان دا هل يان دا جارينوا بو اوي زوي جستيان نخواتو هواي پاق ليان بدات سگه کشیان چمولی دادا و لبردم کلبری اشکوت کده. اگر تو ای پیغمبر، ای ایماندار، سره کد بچه شای بو سر دیمنیان، او بپله هل دهاتی تو ترسی چی زور لدیمنیان دچو دلت هوا.